0: kade ziphi insimbi madoda
1: azi yinovela njengoba ngikhuluma kanje ngabe nayiphatha yini ndu
2: njengoba ngikhuluma kanje.